sana obua asem no enti jeji kan oba to afoi ni baketwei e fada ke iswai emianom e san sada ke mu yedu na hwe oba wo nya modene oduru kon ko tia no na obra ba enti wo sie so oji wa home e hona e baketwei e be so ma me se ma me e ya hwe so so de nyedene ani na da ebe ji nyemeya